ọrẹ wa fire lọkan balẹ ile aye yen kere o oba maja sare kasare kasare titi ka wa gbe mi ara wa ile aye yen kere o kere gan